اے چاند، اے چاند اپنا مذہب تو بتا، عید بھی تیری اور کروا چوتھ بھی تیرا۔ آپ سن رہے ہیں آکاش وانی کا ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز، من بھاون کارکرم ہے فرمائشی گیتوں کا۔ ایف ایم گولڈ aardelhi@gmail.com پر آپ کی ڈھیر ساری ریکویسٹس آ رہی ہیں۔ اگلی فرمائش ہے نیٹو ملہوترا جی، لکشیہ لاڈو کوئل جی کی۔ یہ کیا لکھ رہے ہیں؟ نمسکار جی، آپ کو مانیہ یوگیہ آر جے جی، بہت بہت دھنیواد، آپ نے ہمیں یوگیہ ہونے کا درجہ دیا۔ یہ سننا چاہتے ہیں گیت، او میرے دل کے چین چین آئے میرے دل کو، دعا کیجیے۔ دعا ہر ایک کے لیے کرنی چاہیے، سچ مچ میں جس کی کلیانمئی بھاونا ہوتی ہے نا سب کے لیے، اس کی بڑھوتری کو دنیا روک نہیں سکتی۔ لوگ اچمبا کرتے ہیں کہ ارے گر گر کے بھی اٹھ گئی، آگے بڑھ گئی، سفل ہو گئی۔ تو یہ اپنا دھیے ہونا چاہیے ہے نا، ہمیشہ سیلف امپروومنٹ جو ہے نا، اگر آپ اپنی پرگتی پہ لگ جائیں گے نا تو بہت کلیان کریں گے۔ اس بارے میں اور باتیں ہوتی رہیں گی، لیکن یہ گیت سن لیتے ہیں۔